15. май 2026 година. Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2HFM98.3. Вечерва со вас ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска, да си имате добра вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. With you tonight is Linda Petreska.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30 на 2 дупло Х, ФМ 98,3. А 21 мај, четврток, Спасов ден. 24 мај, Кирил и Методија. 30 мај, Задушница.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Почитувани слушатели, се наближа крајот на нашата емисија. Ви посакувам добар уикенд имате. Се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30. Господ ви дај здравје и све што ви душа сака.